Den ei vun der kalifornischer Formatioun Gun Outfits eng ganz liicht lëftech Nummer. Den Titel Teardrops hat mer hei hören. Auf et nächst hunnech och eppes ganz Neues vum Steve Gunn firch opleien, hin ass ene Singer-Songwriter, den ech manis gern heimat an der Emissioun am Bootsmantel am Gepäck hunn. De Steve Gunn huet sech lo fir kurzem mat der heiter Nummer zeréckgemeldt. Se heecht Shape of a Wave.